Oceán je plný života. Od členitých pobreží až po bezodné hlbiny. Je domovom tisícov morských druhov, od mikroskopického planktónu až po najväčšieho tvora na svete, vráskavca obrovského. Od oceánov závisí prežitie nás všetkých. Napriek tomu ich väčšina z nás považuje za samozrejmosť. Zabúdame, že oceány nám poskytujú obživu a že produkujú väčšinu kyslíka, ktorý dýchame. Okrem toho oceány regulujú teplotu podnebia a poskytujú jedinečné prostredie pre širokú škálu hospodárskych a rekreačných aktivít, ktoré obohacujú náš život, ako napríklad rybolov či potápanie. Hoci sa oceány môžu zdať obrovské a nezničiteľné, ich zdravie, a teda aj naše, závisí od krehkej prírodnej rovnováhy, ktorá je v súčasnosti ohrozená. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto časti sa budeme venovať opatreniam, ktoré Európska únia prijíma na ochranu oceánov. Komu patria oceány? Odpoveď znie nikomu a zároveň každému. Oceány sú považované za spoločné dedičstvo ľudstva. To znamená, že žiadny štát si nemôže žiaden oceán nárokovať ako svoj vlastný, ani ho kontrolovať. Krajiny však majú právo využívať oceánske zdroje v rámci svojej výhradnej hospodárskej zóny. Ide o oblasť oceánu, ktorá sa rozprestiera do 200 námorných míľ od pobrežia konkrétneho štátu. V týchto zónach môžu príslušné krajiny skúmať, ťažiť a spravovať prírodné zdroje, ako sú ryby, ropa a plyn. Za hranicami výhradných hospodárskych zón sa nachádza šíre more. Šíre moria pokrývajú približne 2/3 plochy svetových oceánov a tvoria 95% celkového objemu životného prostredia na Zemi. Zohrávajú kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o pochopenie diskusie o ochrane oceánov. Šíre moria sú zväčša studené a tmavé a tlak pod ich hladinou je extrémny. Preto zostávajú pre človeka z veľkej časti nepreskúmané. Podľa platného medzinárodného práva má každý štát právo v týchto vodách sa slobodne plaviť, loviť ryby a vykonávať morský vedecký výskum. Nedostatok formálnej ochrany spôsobil, že šíre moria sú vystavené nadmernému využívaniu zdrojov, čo spôsobilo úbytok druhov a poškodenie ekosystémov. Už sa však prijímajú kroky na zmenu tohto stavu. Na otázku, komu patria oceány, neexistuje jednoznačná odpoveď. V roku 2023 však Organizácia spojených národov

Víťazom Sacharovovej ceny Európskeho parlamentu za slobodu myslenia za rok 2025 sa stali uväznení novinári bojujúci za vašu a našu slobodu. Andrzej Počobut z Bieloruska a Mzhia Amaglobeli z Gruzínska. Andrzej Počobut je novinár, esejista a bloger z poľskej menšiny v Bielorusku. Známy svojou kritikou režimu Alexandra Lukašenka a stal sa symbolickou postavou v boji za slobodu a demokraciu v krajine. V roku 2021 bol odsúdený na 8 rokov v trestaneckej kolónii. Parlament opakovane vyzýval na jeho okamžité a bezpodmienečné prepustenie. Mzhia Amaglobeli je gruzínska novinárka a riaditeľka online médií. V roku 2025 bola zadržaná za účasť na protivládnom proteste a 2 roky uväznená na základe politicky motivovaných obvinení. Ako prvá politická väzenkyňa v Gruzínsku od získania nezávislosti a bojovníčka za slobodu prejavu sa stala symbolom gruzínskeho prodemokratického protestného hnutia, ktoré je po voľbách v októbri 2024 proti režimu gruzínskeho sna. Ďalšími dvoma finalistami boli srbskí študenti a novinári a humanitárni pracovníci v Palestíne a vo všetkých konfliktných oblastiach, ktorých zastupuje Syndikát palestínskych novinárov, Červený polmesiac a agentúra OSN pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov na Blízkom východe. Sacharovova cena za slobodu myslenia, ktorá sa udeľuje jednotlivcom a organizáciám za ich mimoriadny prínos v oblasti ochrany ľudských práv a základných slobôd, vznikla v roku 1988. Je pomenovaná na počesť sovietského fyzika a politického disidenta Andreja Sacharova a jej laureát získava finančnú odmenu vo výške 50 000 eur.

0: Lux, Európska filmová cena publika 2026. O Lux, Európsku filmovú cenu publika za rok 2026 sa uchádza týchto 5 filmov. Kristy, Dev, v slovenskom preklade Počuješ ma? It was just an accident, alebo Drobná nehoda, Love me tender a Sentimental value, v slovenských kinách premietané ako citová hodnota. Kristy je filmová dráma, ktorú napísal a režíroval írsky filmár a fotograf Brandon Canty. Bratia Kristy a Shane mali ťažké detstvo v pestúnskej starostlivosti. Po mnohých rokoch odlúčenia sa náhle ocitajú pod jednou strechou. Obaja musia spoločne prejsť cestou zmierenia sa s minulosťou, najmä keď Kristy začína robiť dôležité rozhodnutia o svojej budúcnosti.
1: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
2: You're Shane's brother, aren't you?
3: I am, yeah. Kristy.
0: Film mal svetovú premiéru na Berlinále, medzinárodnom filmovom festivale v Berlíne, kde získal veľkú cenu poroty v sekcii Generation 14+ pre filmy určené mladému publiku. V júli 2025 získal aj ocenenie najlepší írsky film na filmovom festivale Galway Film Flair. Dev, alebo Počuješ ma, je španielská filmová dráma režisérky Evy Libertadovej z roku 2025. Je pokračovaním rovnomenného krátkometrážneho filmu, ktorý bol v roku 2023 nominovaný na španielskú filmovú cenu Goya. Angela, nepočujúca žena, ktorá pracuje na španielskom vidieku, čaká dieťa so svojím počujúcim partnerom Hektorom. Tehotenstvo a materstvo ju však veľmi desia, pretože si nevie predstaviť, ako sa bude s dcérou dorozumievať. Po narodení dievčatka sa mladý pár dostane do krízy, pretože Angela musí vychovávať svoju dcéru vo svete, ktorý nie je prispôsobený jej potrebám.
4: Lia. Bonito. Un poco modernillo.
0: Film bol uvedený na 75. ročníku filmového festivalu Berlinále, kde získal cenu divákov Panorama za najlepší celovečerný film a hlavnú cenu Medzinárodnej konfederácie umeleckých a experimentálnych kín. It was just an accident, alebo Drobná nehoda, je thriller iránskeho režiséra Jafara Panahiho. Táto iránsko-francúzsko-luxemburská koprodukcia vznikla v roku 2025. Pred dielňou automechanika Vahída zastaví uprostred noci auto, ktoré malo nehodu. Vahíd vo vodičovi spoznáva vládneho úradníka, ktorý ho kedysi mučil. Nie je si však úplne istý, pretože tvár svojho mučiteľa nikdy nevidel.
5: میگم دوز این داروه شاید زیاد بوده کارشو ساخته
2: نیم ساعت پیش چکش کردم الان فقط باید منتظر باشی
5: تا کی باید منتظر باشین؟
2: تا وقتی که بهوش بیاد
5: چه فرقی میکنه بابا؟ چه بیهوش چه باهوش یارو میخواییم بکنیم تو گور
6: حق داره بدونه چرا گرفتیمش
5: نه بابا
0: Film mal svetovú premiéru na 78. filmovom festivale v Cannes, kde získal hlavnú cenu, Zlatú palmu. Love Me Tender je francúzska dráma režisérky Anny Kazena v Cambetovej. Clemence sa delí o starostlivosť o svojho syna Paula so svojím bývalým manželom Loránom, od ktorého je už niekoľko rokov odlúčená. Keď však nadviaže lesbický vzťah zo Sarah, Lorán sa pokúsi odobrať jej právo na starostlivosť o syna.
7: Elle on peut y aller comme ça?
8: Bah oui, comme ça.
7: Allez, vous avez deux heures. Profitez. Filez, filez.
0: Film mal premiéru na 78. filmovom festivale v Cannes. V sekcii Un certain regard bol nominovaný na cenu Queer Palm za najlepší hraný film. Sentimental value, v preklade citová hodnota, je komediálna dráma dánsko-norského režiséra Joachima Triera. Sestry Nora a Agnesa po smrti matky znova stretávajú so svojím odsudeným otcom Gustávom, kedysi slávnym režisérom, ktorý rodinu opustil, keď boli deti ešte malé. Životy oboch sestier sa vyvinuli rôznymi smermi. Pre Noru je najdôležitejšia je herecká kariéra, zatiaľ čo Agnes sa rozhodla pre konvenčnejší rodinný život. V nádeji na comeback ako režisér chce Gustav natočiť film o tragickom živote svojej matky, ktorý bol poznačený traumou vojny. Keď však Nora odmietne hlavnú úlohu, Gustav na jej miesto obsadí hollywoodsku hviezdu. Počas nakrúcania sa Gustav pokúša získať späť svoju profesionálnu reputáciu. Dokáže však napraviť narušený vzťah so svojimi dcérami?
3: Han er ikke her for å ordne med salget. Jeg trodde jo det, jeg da, men... Ja, nå har vi sett prosjekt.
8: Hva sa du?
3: Nei, det er jo en bra ting da, egentlig, men han skal lage film igjen.
8: Hvilket prosjekt da?
3: Det er det han snakket med deg om.
8: Min film? Den han skrev til meg?
3: Ja, den du ikke ville spille i.
0: Film mal svetovú premiéru na tohtoročnom filmovom festivale v Cannes, kde získal široké uznanie a hlavnú cenu Grand Prix. Okrem toho Norsko tento film nominovalo na Oscara 2026 v kategórii Najlepší medzinárodný film. Piatich finalistov vybrala festivalová porota, ktorá je zložená z odborníkov v oblasti filmu z celej Európy a ktorú každoročne vymenúvajú koordinátori z Parlamentného výboru pre kultúru a vzdelávanie. Filmy nominované na cenu publika Lux, ktoré otitulkovali zamestnanci riaditeľstva Európskeho parlamentu pre preklad v 24 úradných jazykoch Európskej únie, sa premietajú v kinách v celej únii. Diváci, ktorí si ich prídu pozrieť, môžu filmy ohodnotiť pridelením jednej až piatich hviezdičiek na platforme venovanej cene publika Lux. O tom, ktorý film vyhrá, rozhoduje z polovice hodnotenie divákov a z polovice hodnotenie poslancov Európskeho parlamentu. Víťazný film bude vyhlásený v apríli na slávnostnom ceremoniáli v Európskom parlamente. Lux, Európska filmová cena publika, upriamuje pozornosť na filmy, ktoré sa zaoberajú aktuálnymi spoločenskými a politickými témami. Jej ambíciou je zvyšovať povedomie o spoločenských, politických a kultúrnych problémoch Európy. Prekladateľská služba Európskeho parlamentu poprvýkrát pre ročník 2026 pripravila pre všetkých 5 nominovaných filmov titulky pre nepočujúcich a sluchovo postihnutých, a to vo všetkých 24 úradných jazykoch Európskej únie. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Radio.
9: Schengen. Schengenský prostor ve své současné podobě zahrnuje území 27 evropských zemí, včetně 23 členských států Unie, jakož i Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska. V jeho rámci je možné volně cestovat z jednoho státu do druhého bez hraničních kontrol, bez ohledu na to, jaký druh hranice překračujete, zda pozemní, námořní nebo vzdušnou. Kontrolou je třeba projít pouze při překračování vnější hranice, tedy hranice mezi členským státem Schengenu a třetí zemí, například mezi Polskem a Ukrajinou. Nedávno se k schengenskému prostoru přidalo několik nových členů. Chorvatsko do něj vstoupilo 1. ledna 2023. Kromě toho se unijní země na konci roku 2023 jednomyslně rozhodly dát zelenou odstranění hraničních kontrol s Bulharskem a Rumunskem na vnitřních vzdušných a námořních hranicích Unie, a to k 31. březnu 2024. Rozhodnutí o zrušení kontrol na pozemních hranicích však bude přijato později. To znamená, že pouze dva členské státy nebudou součástí schengenského prostoru, a sice Irsko a Kypr. Tato země v současné době prochází hodnocením, zda splňuje všechna požadovaná kritéria pro vstup do tzv. Bezhraniční zóny. Naproti tomu Irsko není právně vázáno vstoupit do schengenského prostoru, ale může o to kdykoliv požádat. Je však důležité poznamenat, že všichni občané Unie mají právo na volný pohyb bez ohledu na to, zda jsou státními příslušníky země, která vstoupila do schengenského prostoru, či nikoli. Při překračování hranice mezi státem, který je členem Schengenu, a členským státem Unie, který součástí tohoto prostoru není, jsou unijní občané v zásadě podrobeni pouze krátké hraniční kontrole, která má ověřit jejich totožnost. Pokud jde o státní příslušníky třetích zemí, harmonizovaly státy schengenského prostoru podmínky a postupy pro získávání krátkodobých víz. Ty jejich držitelům umožňují volný pohyb v rámci Schengenu po dobu až 3 měsíců, a to v rámci období o maximální délce 0,5 roku. Ne všichni státní příslušníci třetích zemí však musí žádat o schengenské vízum. Například američtí nebo australští občané jsou od této povinnosti osvobozeni. Schengen ale neznamená bezpodmínečné odstranění všech druhů kontrol souvisejících s cestováním. V tomto ohledu je zásadní mít na paměti rozdíl mezi hraničními a bezpečnostními kontrolami. Ty se provádějí z bezpečnostních důvodů, například na letištích, a vztahují se také na osoby, které cestují v rámci Schengenu.
10: Libre circulation des personnes.
11: Schengen.
12: Schengen.
11: Schengen.
12: Schengen.
11: It's based on co-decision.
12: Problems at the border.
13: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
12: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
9: Cestující může být rovněž povinen předložit doklad osvědčující jeho totožnost, aby prokázal, že je platným držitelem své letenky. Zároveň zde stojí za zmínku, že výjimečně může stát schengenského prostoru dočasně znovu zavést hraniční kontroly, pokud zjistí vážné ohrožení svého veřejného pořádku nebo vnitřní bezpečnosti. Tuto možnost v praxi několikrát uplatnila například Francie, která obnovila hraniční kontroly kvůli teroristickým hrozbám. Schengen tedy není jen o usnadnění cestování, ale také o zachování bezpečnosti celého prostoru. Schengenský informační systém je speciální databáze, která umožňuje policii a dalším příslušným veřejným orgánům kládat a ověřovat informace mimo jiné o pohřešovaných nebo hledaných osobách. Jedná se o platformu pro spolupráci mezi donucovacími orgány z různých zemí, která přispívá k zachování vysoké úrovně bezpečnosti, zejména pokud jde o vnější hranice schengenského prostoru.
11: Schengen.
12: Schengen.
11: Schengen.
12: Schengen.
9: Podíváme-li se do historie, sahají počátky Schengenu do roku 1985, kdy se 500 členských států Unie rozhodla zrušit kontroly na svých vnitřních hranicích. Tato iniciativa souvisela s rozmachem evropské integrace po druhé světové válce a cílila na budování vzájemné důvěry skrze odstranění hranic. Název samotné oblasti pochází od lucemburské obce Schengen, kde byla původní dohoda zakládajícími státy podepsána. Takzvané schengenské aky, což je celkový soubor toho, co dnes tvoří schengenské dohody a související předpisy, je již přibližně 20 let nedílnou součástí práva Unie, a to od doby, kdy bylo začleněno do jeho rámce Amsterdamskou smlouvou. V současné době, více než 30 let po podpisu schengenské dohody, může volně cestovat více než 400 milionů občanů, žijících v tomto prostoru. Ten nejen usnadňuje pohyb osob, ať už pro obchodní nebo rekreační účely, ale také posiluje evropské hospodářství a zlepšuje kvalitu našeho každodenního života. Jedná se tedy o jeden z největších úspěchů projektu evropské integrace.
14: Keď sa povie Európsky parlament, zvyčajne si predstavíme poslancov, ktorí sedia v rokovacej sále a o niečom hlasujú. K takémuto hlasovaniu však v skutočnosti dochádza len raz za mesiac, počas plenárnej schôdze. V tomto podcaste si povieme viac o tom, o čo ide na plenárnej schôdzi a ako prebieha. Každý mesiac okrem augusta sa Európsky parlament schádza na 4 dni na plenárnej schôdzi v Štrasburgu. Tá sa vždy riadi príslušným programom schôdze. Okrem toho sa pravidelne konajú aj dodatočné schôdze, ktoré však prebiehajú v Bruseli. Rokovania v pléne sú završením legislatívnej práce poslancov parlamentu, ktorí pôsobia v jednotlivých parlamentných výboroch a politických skupinách. Počas plenárnej schôdze sa poslanci zároveň podieľajú na rozhodovacom procese Európskej únie a snažia sa presadiť svoje stanovisko u Európskej komisie a rady. Komisii a rade môžu tiež klásť otázky počas tzv. Hodiny otázok. Počas plenárnych schôdzí sa parlament môže rozhodnúť vyjadriť sa k akejkoľvek otázke, ktorú považuje za dôležitú. Môže tiež požiadať Európsku komisiu, aby v danej veci predložila návrh. Okrem toho, poslanci na pôde rokovacej sály pravidelne prijímajú rôzne osobnosti, ako sú hlavy štátov a vlád, aktivisti či oznamovatelia protispoločenskej činnosti. Hlavným bodom činnosti europoslancov počas plenárnych schôdzí sú však rozpravy a hlasovania. Tie sa môžu týkať rôznych druhov textov v závislosti od prerokúvanej témy či legislatívneho postupu. Patria sem napríklad parlamentné správy o návrhoch legislatívnych textov z dielne Európskej komisie. Tieto texty sú teda zvyčajne najskôr predmetom rozpravy v pléne. Krátky rečnícky čas, ktorý majú poslanci k dispozícii, závisí od toho, koľký z nich sa prihlásia o slovo. Na rozdiel od hlasovaní, ktoré zväčša prebehnú rýchlo, môžu rozpravy trvať aj celé hodiny, ak sa do nich zapojí vysoký počet poslancov. Poslanci najčastejšie vystupujú v rodnom jazyku. Kľúčovú úlohu pritom zohrávajú tlmočníci, ktorí ich vystúpenia simultánne tlmočia do ostatných úradných jazykov Európskej únie. Po rozprave nasleduje hlasovanie. Napríklad počas hlasovania o parlamentnej správe môžu poslanci meniť text prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov, pomocou ktorých môžu jej obsah vypustiť, upraviť, nahradiť alebo doplniť. Poslanci najskôr hlasujú o každom pozmeňujúcom návrhu jednotlivo a následne aj o celom zmenenom texte. Hlasovanie prebieha vo svižnom tempe. Niekedy sa hlasuje o stovkách pozmeňujúcich návrhov, ktoré nasledujú jeden za druhým. Na rozdiel od všeobecne rozšírenej predstavy, poslanci obvykle hlasujú zdvihnutím ruky. Väčšinu hlasov konštatuje predsedajúci či predsedajúca schôdze. A tušíte správne, je absolútne kľúčové nepomýliť sa. Pri najmenšej pochybnosti môže preto predsedajúci požiadať aj o elektronické hlasovanie, ktoré zabezpečí presnosť výsledkov. Parlament v pléne najčastejšie rozhoduje absolútnou, čiže nadpolovičnou väčšinou odovzdaných hlasov. Výsledok hlasovania je pritom platný len vtedy, ak bolo dosiahnuté kvórum. To znamená, že prítomná musí byť aspoň tretina všetkých poslancov. Ak predsedajúci konštatuje, že to tak nie je, hlasovanie sa presunie na nasledujúcu schôdzu. Bezprostredne po hlasovaní majú poslanci možnosť znovu vystúpiť a objasniť, prečo sa pri hlasovaní oni sami alebo ich politická skupina rozhodli tak či onak. Priestor vyjadriť sa po hlasovaní má aj Európska komisia, ktorá informuje o svojich záveroch. V pléne Europarlamentu sa deje aj množstvo iných vecí a nie je možné venovať sa všetkým v jednom podcaste. Napríklad sa tu schvaľuje aj každoročný kalendár činnosti parlamentu. Ide o harmonogram, ktorý znázorňuje týždne, v ktorých poslanci zasadajú v parlamentných výboroch, ako aj týždne, ktoré trávia vo svojich politických skupinách. Dobrou správou je, že všetky rozpravy možno naživo sledovať na oficiálnej webovej stránke Európskeho parlamentu. Parlament je tiež počas plenárnych schôdzí otvorený pre návštevníkov. Zvedavci si tak môžu na nejaký čas sadnúť do rokovacej sály a sledovať všetko, čo sa okolo nich deje. Aj to je užitočný spôsob, ako sa dozvedieť viac o tom, ako prebiehajú plenárne schôdze. Zároveň tak možno vidieť na vlastné oči, ako funguje demokracia v praxi. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke Europarl Radio.
15: Ekologiční následky війни Росії проти України зростають з кожним місяцем повномасштабного вторгнення. Руйнування Каховської дамби в червні 2023 року завдало ще більше шкоди природі, водночас привернувши увагу міжнародної спільноти до екологічного виміру війни. У цьому подкасті ми дізнаємося більше про вартість екологічного збитку внаслідок конфлікту.
16: З початком бойових дій у 2014 році та особливо після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, війна не лише спричинила тисячі жертв, кризу біженців та економічний шок, але й завдала великої шкоди довкіллю. Глибокі шрами на природних ландшафтах нанесені по всій Україні. Пошкодження промислових об'єктів призвели до сильного забруднення повітря, води та ґрунту, внаслідок чого жителі зазнають впливу токсичних хімікатів та забрудненої води. Війна також негативно вплинула на багате біорізноманіття України. Лісові пожежі, вирубка лісів, вибухи та будівництво укріплень – все це впливає на дику природу та знищує природні середовища існування, зокрема ті, що охороняються в біосферних заповідниках і національних парках. Крім того, обстріл поблизу найбільшої в Європі Запорізької АЕС викликає підвищені занепокоєння щодо безпеки.
15: За даними Міністерства екології та природних ресурсів України, від початку війни до середини липня 2023 року вторгнення Росії завдало екологічних збитків на суму приблизно 53 мільярдів євро. Програма ООН з довкілля «Далі ЮНЕП» оцінює екологічні наслідки війни для країни. ЮНЕП підкреслила наявність численних криз, пов'язаних з хімікатами, боєприпасами та військовим обладнанням, наявність ряду забруднюючих речовин, збитки, завдані ключовим інфраструктурним об'єктам, міським районам і природним зонам. Війна також поставила під загрозу сільськогосподарське виробництво України, яке є життєво важливим для економіки країни та глобальної продовольчої безпеки. Фізична деградація ґрунту, широке хімічне забруднення відмін і постраждалі від цього галузі, а також боєприпаси, що вибухнули, серйозно пошкодили мільйони гектарів українських сільськогосподарських угідь.
16: 6 червня 2023 року, як свідчать докази, російські війська зруйнували найбільшу в Україні Каховську дамбу. Багато хто засудив руйнування, кваліфікувавши їх як екоцид і найгіршу екологічну катастрофу в Європі після Чорнобиля. Катастрофічна повінь затопила тисячі гектарів землі, забрала десятки людських життів і змусила тисячі людей евакуюватися, також позбавивши доступу до питної води та зрошувальних систем. Крім того, у воду було викинуто тонни забруднюючих речовин. Ці забруднюючі речовини дрейфували вниз по Дніпру в Чорне море, яке омиває береги шести країн, включаючи Румунію і Болгарію, і з'єднується з Середземним морем. Це також вплинуло на морську екосистему в регіоні та інших країнах. Крім того, руйнування дамби посилило занепокоєння щодо безпеки Запорізької АЕС, оскільки ця дамба була основним джерелом постачання охолоджувальної води, хоча існують альтернативні джерела.
15: Україна хоче, щоб Росія сплачувала репарації, зокрема за шкоду довкіллю. Разом зі своїми міжнародними партнерами вона шукає шляхи притягнення Москви до відповідальності. Хоча екоцид був у переліку злочинів Кримінального кодексу України з 2001 року, багато хто стверджує, що справа має бути порушена на міжнародному рівні, щоб забезпечити належний рівень відповідальності та отримати компенсації. Однак жоден із шляхів відшкодування не обходиться без проблем. Процес складний і не зовсім зрозумілий. Існує дуже небагато прецедентів таких репарацій.
16: На початку 2023 року Європарламент ухвалив резолюцію про створення трибуналу щодо злочину агресії проти України. У документі також визнається зв'язок між війною та довгостроковою шкодою для довкілля і клімату. Депутати Європарламенту також підтримали рекомендацію Генеральної асамблеї ООН щодо створення міжнародного реєстру збитків, що слугуватиме протоколом для майбутніх репарацій за шкоду, завдану довкіллю та клімату. У середині червня 2023 року Європарламент ухвалив чергову резолюцію про сталу реконструкцію України. Євродепутати засудили руйнування Росією Каховської дамби, підкресливши, що це спричинило екоцид і є воєнним злочином.
15: Ця трансляція здійснена Європейським парламентом. Дізнайтеся більше на нашому вебсайті.